vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

0: Evet, ikinci ska kalla det en hurtig tryckning som det står. Tyskarna har kapitulerat på alla fronter. Och det släppte det ut ifrån vinduet i en etage. Så det var det att prova att hoka ett av det där avisutklippen.
1: Då var stor jubel i gaden alltså när det var ont.
0: Ja, då dansade de på värt gatorn och på Strömsö torv.
1: Då var ingen hämning den dagen. Nej. Alltså. Att det var så stor glädje att det måtte vara utspilles.
0: Ja, ja då. Det var det.
1: Mm. Du fick ju tag i en av dessa här dessa plakaten som blev tryckt.
0: Ja, ja. Jag glädde på tag i en av det, ja.
1: Hva følte du da du fikk greie på at nå var endelig krigen slutt?
0: Ja, det var jo glede overalt. Det.
1: Mm. Akkurat. Tenkte du nå tilbake da på det som hadde skjedd under krigen?
0: Ja, jeg kunne ikke skjønne at det skulle ha vært så lenge som 5 år, den krigen.
1: Mhm. Akkurat. En annen ting. 17. mai 1945.
0: Ja, 17. mai 1945. Da var det også fest. Da var dans på Strømsø torv og ellers rundt forbi.
1: Mm.
0: Og jeg kan huske, jeg kjøpte Rødros-avisen. Den har jeg fremdeles, jeg så nå på de bildene og navnene. Så det var han der utenriksminister Frydenlund. Han var Rødros den da.
1: Det året, ja.
0: Det året.
1: Ja vel, akkurat.
0: Det kan jeg huske, han er jo kjent.
1: Mhm, mhm. Har du noen gang opplevd at 17. mai har blitt feiret på den måten som i 1945?
0: Nei, det tror jeg neppe. For det var sånn spontan glede. Og både gamle og unge, de dansa om hverandre. De behøvde ikke noen musikk heller.
1: Det var ren gledesdans.
0: Ja, det var det.
1: Kanskje vi som er unge i dag setter for lite pris på at Norge er et fritt land og vi kan feire 17. mai?
0: Ja, det er kanskje ikke så godt å forestille seg hvordan det var heller.
1: Nei.
0: Men det var som alle skulle være unge.
1: Aha.
0: I den tiden.
1: Ja. 17. mai feiringen under krigen da? I 1940-45?
0: Nei, det var ingenting.
1: Det var ingenting? Da,
0: nei.
1: Det var det tyskerne som nekta det norske?
0: Ja, de nekta all offentlig.
1: Jaha.
0: Samling. Jeg kan huske hjembygda mi, der var en sånn frontkjemperskole. Og så hadde de en fest i bygda på ungdomshuset, og så fikk de besøk av tyskerne, og de skjøt rundt i veggene. Og jeg vet, jeg var der ikke, men en bror og en søster av meg, den ene måtte rømme ut gjennom vinduet, den andre rømte ut, og de hørte skjøtene i plankegjæret.
1: Så det var ikke helt ufarlig, altså?
0: Å, nei, nei.
1: Men på 17. mai, hva tenker du egentlig på den dagen? Jeg mener,
0: det er jo frihetsdagen. Spesielt, ja.
1: Mm, at du tenker tilbake at vi er det godt som lever i et fritt land.
0: Ja, absolutt.
1: Mm. Da tror jeg sier takk til deg, Kåre Westerdal, for at du ville komme her i dag.
0: Takk i like måte.
2: Du har hørt programposten fra Arkivet her på Radio Lyngdal.

0: morgen. Og så der, der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kæringer til Åge. Hun sagde:
1: Du kommer aldrig til at få det til at koge oppi der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ohoj. Ja, de kvindfolken har løsninger på alt. De vet jo som akkurat.

0: alle krabberne ud på fjellet. Og jeg startede med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livet og bare høre på, at vinden blåser sådan.
1: Jeg vil jo helst bare spise natter, vil jeg. For der må da vide, at der er jo væsentlig smagsforskjell på kjønnen.
0: Der ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

vågnende drømme, kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører,

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

Ja, tida går, men marnan sviver. Bølgan skvulper og sola smiler. Roen sniger sig på. Den trofast

den kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu.

skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

kan bli bevaret. Derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter